Selanjutnya kami ajak Anda menikmati persembahan mini drama produksi teman-teman RRI Bandar Lampung. Sebuah mini drama berjudul Petaka di Kapal Pesiar.